mutano anomuyo mapeu Norway nga kwata mwena England paviri yarona mwe marumbatano amushunda Argentina nga kwata mwena Switzerland paviri